Këndëror dëgjues, mirë se vini në Radio Zyri Tyrkes, sot është e martë, 9 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në www.tv.

të dinle pikon fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, Palestina historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustire Anës, kolegu Serdar Hyseini, bashkë operatorin e transmetimit Ali Shahin, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ ndërtoti Rado Dëgjoni. Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia në shkruan të hënën deklaratën e Stambollit duke riafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetik dhe të sigurisë. Tri vende të theksuan rëndësinë e projekteve të lidhshmërisë rajonale dhe mbështetjen për sovranitetin edhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedimet paraprake për një marrëveshje të tregtisë së lirë. Vendimi synon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik dhe arritjen e investimeve mes së dy vendeve. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund t'i kenë forcuar pozita negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani synon lehtësimin e sankcioneve dhe akses më të madh në asetet e ngrira, ndërsa Washingtoni mbetet i rezervuar ndaj lëshimeve paraprake. Zëdhënësia e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rrypin e Gazës nën bllokad, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit Harkovit në Verilindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Zëvendës presidenti e Venezuelës, Delcy Rodriguez, zhvilloi një vizitë në Tyrki me ftesë të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Gjatë takimit në zyrën prezidenciale të Dolmabahçes në Stamboll, palët diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet globale, me theks të veçantë të bashkëpunimit ekonomik, energjetik dhe mineral. Në takim ishin të pranishëm edhe ndihmës presidentit Cevdet Yılmaz, ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i energjetikës dhe burime natyrore Alpasan Bayraktar, ministri i industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kacır, ministri i tregtisë Ömer Bolat, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran dhe kryekëshilltari i presidencës për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Çatay Kılıç. Ministri Erdoğan theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popullit mik të Venezuelës dhe shprehë vendosmërim për të zgjeruar bashkëpunim në fusha të ndryshme, veçanërisht në tregti, energji dhe miniera. Gjithashtu shqyrtuan hapat konkret për arritjen e objektivit prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve.
0: Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia riafirmuan angazhimin për thellimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, tregtar dhe kulturor përmes deklaratës së Stambollit të nënshkruar nga ministrat e jashtëm të tri vendeve në kuadër të takimit të 10 trepalësh të ministrave të jashtëm. Deklarata e nënshkruar nga ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i jashtëm i Azerbajxhanit Ceyhun Bayramov dhe ministria e jashtme e Gjorgjisë Maka Boçorishvili thekson marrëdhëniet e shkëlqyera mes vendeve të bazuara në miqësi të thellë, fqinjësi të mirë, respekt dhe besim të ndërsjell. Palët vlerësuan kontributin e tri vendeve në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit trepalësh për zhvillimin dhe mirëqenien rajonale. Në deklaratë shprehet gjithashtu shqetësimi për kërcënimet në rritje, përfshirë terrorizmin, krimin organizuar ndërkufitar, sulmet kibernetike dhe llojet e luftës hibride. Ministrat theksuan mbështetjen e ndërsjellë për sovranitetin, integritetin territorial dhe paprekshmërinë e kufive të secilit shtet. Në këtë kuadër u vënë në dukje rëndësia e rivendosjes së plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Gjorgjisë brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht. Deklarata i kushton vëmendje të veçantë të bashkëpunimit në sektorët e energjisë dhe transportit, përfshirë energjinë e gjelbër dhe teknologjitë me emetime të ulta karboni. U theksua roli strategjik i naftësjellësit Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe i korridorit jugor të gazit në sigurinë energjetike të rajonit dhe të Evropës. Tri vende të shprehën mbështetje për zhvillimin e projekteve të lidhshmërisë rajonale, veçanërisht të korridorit të mesëm lindje-perëndim përmes detit Kaspik dhe hekurudhës Baku-Tbilisi.

0: Cars, e cila konsiderohet si një halkë kyçe e këtij korridori. Gjithashtu u theksua rëndësia e zgjerimit të lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe rrugore, si dhe e shkëmpimeve në arsim, kultur, turizm dhe teknologji të informacionit. Deklarata nënvizon forcimin e mekanizmave të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, nxitjen e investimeve, zgjerimin e mundësive të eksport-importit dhe zhvillimin e kontakteve drejtpërdrejta ndërmjet komuniteteve të biznesit. Ministrat vlerësuan gjithashtu bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, trafikimit të armëve dhe narkotikëve, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës së emigrantëve dhe pasimit të parave. Në përfundim, ministrat vendosën që takimi 11-3 palësh i ministrave të jashtëm të mbahet në Gjorgji gjatë vitit 2027 në një datë që do të përcaktohet me marrëveshje të ndërsjellë.
1: Ministri e punëve të jashtme e Tyrkisë njoftoi se e ka mirëpritur përfundimin me sukses të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Armeni me një atmosferë paqe dhe qetësie. Në deklaratën me shkrim të ministrisë thuhet: "Shpresojmë që në periudhën pas zgjedhjeve Armenia të ndërmarr hapa më të guximshme drejt paqes dhe normalizimit në rajon." Në deklaratë ku shprehet krenësia për zhvillimin dhe përfundimin e zgjedhjeve në atmosferë paqësore dhe të qetë, thuhet gjithashtu: Tyrkia, ashtu si deri më sot, do të vazhdojë edhe në të ardhmen të kontribuojë për stabilitetin dhe mirëqenien rajonale, mbi bazën e interesave të përbashkëta të vendeve të rajonit.
0: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë nesër në Sofje në emër të presidentit Recep Tayyip Erdogan në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore. Takimi i organizuar nga kryesia bullgare me temën Forcimi i unitetit rajonal për një të ardhme të qëndrueshme të sigurta dhe reflektimet mbi 30 vjet partneritet dhe përparim, do të mbledh lider shtetëror, kryeministra dhe ministra të jashtëm nga 13 vendet pjesëmarrëse, si dhe sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Në fjalimin e tij, Fidani pritet të theksojë se Tyrkia mbështet forcimin e bashkëpunimit në Ballkan mbi bazën e pronësisë dhe përfshirjes rajonale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, ku Tyrkia është një nga anëtarët të themelues. Ai pritet të nënvizojë se Ballkani ka rëndësi strategjike jo vetëm për rajonin, por edhe për sigurinë dhe stabilitetin e një hapësire më të gjerë gjeografike, duke theksuar se forcimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë është përgjegjësi e përbashkët. Në këtë kuadër, Fidan pritet të përmend edhe nismën e Tyrkisë për krijimin e platformës së paqes në Ballkan. Ministri i jashtëm turk pritet gjithashtu të ritheksojë mbështetjen e Ankaras për të gjitha përpjekjet diplomatike që synojnë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës përmes një marrëveshje të drejtë dhe të qëndrueshme paqeje. Sa i përket të lindjes së mesme, ministri Fidan pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit pa ndërprerje të negociatave ndërmjet Iranit dhe SBA-s, si dhe nevojën për të shmangur një përshkallëzim të ri të tensioneve. A i pritet të kritikoj gjithashtu politikat e Izraelit në Gazë, bregun perëndimor dhe në Liban, duke argumentuar se ato kontribuojnë në pasiguri dhe konflikt të vazhdueshë në linjën e mesme. Sipas pritshmërive, Fidani do të theksoj se këto zhvillime riafirmojnë nevojën për mbrojtjen pa përjashtim të së drejtës ndërkombëtare dhe të vlerave humanitare. Procesi i bashkëpunimit Evropës së Jug-Lindore, i themeluar në vitin 1996, mbetet platforma e vetme rajonale që përfshin të gjitha vendet e Ballkanit. Anëtarët e tij janë Tyrkia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Malezi, Kosova, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Rumania, Serbia, Slovenia dhe Greqia.
1: Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të fillojnë diskutime eksploruese drejt arritjes së një marrëveshje të tregtisë së lirë sipas një deklarate të përbashkët të ministrive të tregtisë së dy vendeve. Ministri i tregtisë tyrkisë Ömer Bolat dhe ministri kanadez i tregtisë Menider Sidhu zhvilluan një takim për të çuar përpara partneritetin ekonomik në rritje ndërmjet dy shteteve. Në deklaratë thuhet se duke u mbështetur në bisedën e fundit ndërmjet kryeministit kanadez Mark Carney dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ministrat reafirmuan angazhimin e përbashkët për thellimin e marrëdhënieve tregtare dhe investuese mes Kanadas dhe Tyrkies. Palët theksuan se nisja e këtyre diskutimeve pasqyron ambicien e përbashkët për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e partneritetit ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy vendeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu zgjerimin e fundit të marrëveshjes së transportit ajror, e cila pritet të përmirësojë lidhjet mes Tyrkisë dhe Kanadas, duke krijuar mundësi të reja për udhëtarët, bizneset dhe eksportuesit. Sipas deklaratës, rritja e lidhjeve ajrore do të kontribuojë në forcimin e

0: marrëdhënieve tregtare dhe në afrimin e mëtejshëm të ekonomive të dy vendeve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Pavarësisht të thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump për përmbajtje, sulmet e fundit hakmarrëse të Izraelit mund të rezultojnë më shumë në një avantazh strategjik për Iranin sesa një përshkallëzim ushtarak. Zhvillimet e fundjavës në lindjen e mesme, me shkëmbime sulmesh mes Iranit dhe Izraelit, kanë nxitur shqetësime për një konflikt më të gjerë rajonal. Megjithatë, analistët vlerësojnë se për te i përplasjes ushtarake po zhvillohet edhe një betejë diplomatike për pozicionim në tryezën e negociatave. Sulmet me raketa të Iranit ndaj Izraelit dhe kundër përgjigja izraelite e kryer pavarësisht të thirrjeve të Washingtonit për të bërë kujdes, duket se kanë ndikuar më shumë në forcimin e pozicioneve negociuese të palëve se sa në arritjen e objektivave ushtarake. Sipas vlerësimeve të analistëve, Teherani ka përfituar nga perceptimi se Washingtoni dëshiron të shmangë përfshirjen direkte në një luftë të re rajonale. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se diplomacia dhe mbrojtja janë dy krahat e fuqisë kombëtare, duke theksuar se Irani nuk ka hequr dorë as nga veprimi në terren dhe as nga negociatat. Teherani llogaritës se administrata e Trumpit nuk është e gatshme të përballet me pasojat ekonomike dhe politike të një konflikti të gjerë, veçanërisht për shkak të ndikimit të mundshëm në tregjet energjetike. Kjo, sipas analizave, i jep Iranit mundësi të kërkojë kushte më të favorshme në negociatat për programin e tij bërthamor. Mes kërkesave kryesore që Irani mund të shtrojë janë lehtësimi sanksioneve ekonomike dhe qasja më e shpejtë në të ardhurat nga nafta, asete këto të ngrira në bankat ndërkombëtare. Një tjetër objektiv është kufizimi operacioneve izraelite kundër Hizbullahut në Liban, organizatë që Teherani e konsideron një element rëndësishëm të strategjisë së tij shkurajuese. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por ka refuzuar mundësinë e lirimit paraprak të asiteve të ngrira iraniane si pjesë e negociatave. Qëndrimi i Washingtonit pritet të zgjasë procesin negociues, ndërsa mbetet për të parë nëse Irani do të arritë ta shndërrojë avantazhin e krijuar nga tensionet e fundit në përfitime konkrete politike dhe ekonomike. Rezultati i këtyre negociatave mund të ndikojë ndjeshëm në perspektivën e paqes ose të një vale të re tensionesh në Lindjen e Mesme.
0: Komandanti i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, Ismail Kaani, deklaroi se boshti i rezistencës do të përgjigjet në mënyrë të përbashkët sulmeve të Shëbazë dhe Izraelit në rajon. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Kaani theksoi se sulmet e fundit të lëvizjes Huthi nga Jemeni ndaj Izraelit kanë rëndësi strategjike dhe sinjalizojnë një koordinim të gjerë rajonal. Nga kushtica Hormuzit deri në Bab el Mandeb, nga gjiri Persik deri në detin e Kuq, do të krijohet një brez i ri sigurie rezistencës, shkroi ai. Kaani palemëroi se nëse Shëbaja dhe Izraeli vazhdojnë operacionet ushtarake, forcat që ai i quajti forcat rezistencës mund të ndërmarrin masa për mbylljen e këtyre korridoreve strategjike detare. Deklarata vijnë në një moment tensioni të lartë në Lindjen e Mesme, ku shqetësimet për sigurinë e rrugëve energjetike dhe tregtare ndërkombëtare janë rritur pas shkëmbimit të sulmeve mes Iranit, Izraelit dhe aktorëve të tjerë rajonal. Ngushtica Hormuzi dhe ngushtica Bab el Mandeb janë dy nga korridoret më të rëndësishme detare në botë, përmes të cilave kalon një pjesë e konsiderueshme tregtisë globale të energjisë dhe mallrave.
1: Guvernatori i rajonit të Harkovit në verilindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Sulmet ruse në Ukrainë janë intensifikuar gjatë muajve të fundit. Në përgjithë të tyre, Ukraina ka ndërmarrë sulme me mjete ajrore pa pilot në thellësi të territorit rus. Sulmet ndodhën në një kohë kur presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, po kthehej në kryeqytetin Kiev pas takimeve të zhvilluara në Londër me udhëhesit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Gjermanisë për gjetjen e një zgjidhje të luftës që vazhdon prej 4 vitesh. Përpjekjet për paqe të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë ngadalësuar pjesërisht, pasi Washingtoni është përqendruar më shumë në gjetjen

0: Qind civil kanë humbur jetën në zonat nën kontrollin rus, ndërsa mbi 24.800 persona janë plagosur si në territoret e kontrolluara nga Ukraina, ashtu edhe ato në pushtimin rus. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet të jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rripin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëjetojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Në deklaratën e saj të SHN-s, Maria Zaharova theksoi se çështja palestineze dhe konfliktet e tjera rajonale duhet të zgjidhen përmes negociatave, duke përsëritur mbështetjen e Moskës për krijimin e një shteti palestinez për krah Izraelit. Zëdhënësja kritikoi përpjekjet e disa qendrave kërkimore të mbështetura nga qeveri perëndimore për të zhvilluar plane alternative për të ardhmen e Palestinës, ndër këto propozime përfshihen dhe ide për bashkimin e territoreve palestineze me shtetet arabe fshinje. Zaharova tha se ide të tilla janë refuzuar më parë si nga palestinezët, ashtu edhe nga vendet arabe, dhe se bie ndesh me kuadrin juridik ndërkombëtar për zgjidhjen e konfliktit, përfshirë rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe të Asamblesë së gjithshme të Kombeve të Bashkuara, nismën arabe të paqes dhe parimet e Madridit. Ajo shtoi se përpjekjet për të kërkuar një zgjidhje në lindjen e mesme, duke anashkaluar qëndrimet e shteteve arabe, janë të destinuara të dështojnë dhe nuk do të sjellin stabilitet afatgjatë. Zaharova bëri thirrje për negociata të drejtë për drejta ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve, me qëllim trajtimin e çështjeve të statusit përfundimtar dhe përcaktimin e parametrave të një zgjidhje me dy shtete të pranueshme për të dyja palët. Zëdhënësja ruse deklaroi gjithashtu se lindja e mesme po përballet me një krizë të re sigurie pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Ajo theksoi se sfidat rajonale kërkojnë përpjekje të koordinuara ndërkombëtare dhe rajonale. Zaharova tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me partnerë ndërkombëtar që mbështesin zgjidhjet përmes dialogut dhe negociatave. Ajo u bëri thirrje të gjithë aktorëve të jashtëm që të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të dërgojnë mesazhet e qarta e të qëndrueshme për palët e përfshira. Maria Zaharova shtoi se Rusia vazhdon të mbështesë nisma ndërkombëtare që synojnë avancimin e procesit të paqes për lindjen e mesme, përfshirë propozimin për organizimin e konferencës ndërkombëtare për rajonin, të miratuar nga Kombet e Bashkuara.
0: Drejtori i përgjithshëm i Shoqërisë Aksionare Turke të Industrisë së Aviacionit dhe Hapësirës TUSAS, Zoti Mehmet Demirolu, në konferencën me titull TTL Gjia në ngritje e aviacionit dhe mbrojtjes së Tyrkisë, e organizuar në ambasadën turke në Berlin, foli për sukseset globale të industrisë turke të mbrojtjes dhe vizionin e saj për të ardhmen. Zoti Demirolu theksoi se rrugëtimi i TUSAS-it, i cili nisi në vitin 1973 në një hangar të vogël, mori një karakter plotësisht të vendas dhe kombëtar në vitin 2005, pasi u blen tërësisht aksionet e huaja. Ai nënvizoi se gjatë 20 viteve të fundit kanë zhvilluar 13 platforma origjinale, përfshirë mjet ajrore me dhe pa pilot, helikopter dhe projekte hapësinore. Sot ne punojmë në një kampus gigant prej 4 milion metra shkatror në Karaman Kazan të Ankaras, me një staf dinamik prej 16.300 personash. Mosha mesetare e punojnësve tan është 34 vjeç. Kemi zyra në shumë vende të botës dhe së shpeti do të zgjerohemi edhe në Afrikë, veçanërisht në Nigeri, thaj. Duke tërhequr vëmendjen tek roli strategjik i TUSAS-it në tregun global të aviacionit civil, Demirolu theksoi se kompania është një nga institucionet e vetme në botë që prodhon pjesë për kompanitë Airbus dhe Boeing në fushën e strukturave të aviacionit civil. Për disa pjesë kritike, ne jemi prodhuesi vetëm në botë, pothuajse në çdo avion të Airbusit të që fluturon sot ekziston një kontribut i TUSAS-it, u shpreh ai. Duke deklaruar se synojnë të jenë ndër institucionet që do të kenë fjalën kryesore në botë për sa i përket avionit luftarak të gjeneratës së 6, Demirolu tha. Megjithëse në Evropë po diskutohen projekte si Tempest apo FCAC, Franca, Gjermania, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar ende nuk kanë arritur të nisin realisht projektet e tyre. Ne jemi shumë përpara se sa ata. Futurimi i parë

0: e avionit ton kombëtar luftarak kanë më 21 shkurt të 2024-s ndryshoi edhe arrjedhën e zhvillimit të gjithë vendit. Turqia u bë një nga 4 vendet në botë që ka arritur të zotërojë këtë teknologji. Ne po zbatojmë me përpikëri kalendarin ton përse përket modelizimit të shtyllës kryesore sulmuese të forcave aerore turke, e cila përbëhet nga avionët F-16 duke përdorur sisteme vendase dhe kombëtare.
1: Shtetet që zotërojnë armë bërthamore shpenzuan gjatë vitit 2025 një shumë rekord prej 118.8 miliard dollarësh personalet të tyre si pas raportit të publikuar nga fushata ndërkombëtare për heqjen e armëve bërthamore me titull e planifikuar paraprakisht shpenzimet për armët bërthamore në vitin 2025. Raporti thekson se 9 shtetet me armë bërthamore, Shqipëria, Kina, Rusia, Britania e Madhe, Franca, India, Pakistani, Izraeli dhe Koreja Veriut shpenzuan mesatarisht 3.768 dolar çdo sekond për programet e tyre bërthamore. Sipas të dhënave, shpenzimet u rritën me 16.8 miliard dolar krahasuar me një vit më parë ose rreth 19%. Shqipëria kryesoi listën me 69.2 miliard dolar shpenzime, më shumë se të gjitha shtetet e tjera bërthamore së bashku. Ajo regjistroi gjithashtu rritjen më të madhe vjetore me 12.4 miliard dolar. Kina renditet e dyta me 13.5 miliard dolar, ndërsa Britania e Madhe me 12.6 miliard dolar, e cila te kaloi Rusin e cila shpenzoi 9.5 miliard dolar. Raporti vlerëson se sektori privat përfitoi të paktën 38 miliard dolar nga kontratat e lidhura me armët bërthamore gjatë vitit. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë 5 viteve të fundit, 9 shtetet bërthamore kanë shpenzuar gjithsej 471 miliard dolar për modernizimin dhe zgjerimin e arsenaleve të tyre. Gjithashtu theksohet kontrasti mes këtyre shpenzimeve dhe nevojave globale humanitare. Sipas raportit, shuma e shpenzuar për armët bërthamore brenda një minute do të mjaftonte për të siguruar ujë të pastër dhe kushte sanitare 3478 personave, ndërsa shpenzimet e një dite mund të rriteshin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria. Mund të nxirrnin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria ushqimore. Raporti nënvizon gjithashtu se shuma e shpenzuar për armë bërthamore brenda një jave do të mjaftonte për të vaksinuar miliarda njerëz kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, ndërsa fondet e përdorura gjatë një viti do të mund të siguronin energji diellore për më shumë se 6 milion shtëpi. Sipas dokumentit, vetëm shuma që Shqipëria e shpenzoi për armët bërthamore në vitin 2025 do të mjaftonte për të mbuluar 19 herë buxhetin vjetor të organizatës së kombeve të bashkuara.
0: Pak ditë para nisjes së kampionatit botëror FIFA 2026, vëmendja nuk është përqendruar vetëm tek futbolli, por edhe te problemet me vizat, procedurat e sigurisë dhe trajtimi disa delegacioneve pjesëmarrëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër rastet që kanë shkaktuar reagime të shumta janë ato të kombëtareve të Iranit, Irakut, Senegalit dhe Uzbekistanit, si dhe gjyqtarit të Somales, Omar Artan, i cili megjithëse ishte caktuar me detyrë nga FIFA për këtë turne, nuk u lejua të hynte në SBA. Kombëtarja e Iranit, e cila do të luajë në grupin G së bashku me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re, u përballë me vështirësi të mëdha në procesin e pajisjes me viza. Autoritetet amerikane e miratuan hyrjen për futbollistët, trajnerin Emir Galenoj dhe një pjesë të stafit teknik, por refuzuan vizat për 13 anëtarë të tjerë delegacionit administrativ dhe teknik. Për shkak të pasigurisë së krijuar, Irani vendosi tash vendos kampin stërvitor nga Arizona në qytetin Tijuana të Meksikës, megjithëse do të duhet të udhëtojnë në Amerikë për të marrë pjesë në ndeshjet e fazës së grupeve. Ndërkohë, sulmuesi i njohur i Irakut, Ayman Hussein, u mor në pyetje për rreth 7 orë në aeroportin e Chicagos. Sipas mediave irakiane, autoritetet kontrolluan edhe telefonin e tij celular, ndërsa fotografi zyrtar i ekipit nuk u lejua të hynte në vend. Një tjetër incident përfshiu gjyqtarin somales Omar Artan. Edhe pse ishte përzgjedhur nga FIFA për të gjykuar ndeshjet në Kupën e Botës dhe pritej të bëhej arbitri i parë somales në historinë e këtij turneu, ai nuk u lejua të hynte në SBA pas kontrolleve në aeroportin e Miami-t. Në të njëjtën kohë, kombëtarët e Senegalit dhe Uzbekistanit u përballën me masa të rrepta sigurie. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale treguan futbollistët senegalez duke kaluar kontrolle të detajuara pas mbërritjes së tyre në SBA, ndërsa delegacioni uzbek u kontrollua me qen policie përpara hyrjes në stadiumin e New Yorkut për një ndeshje miqësore me Holandën. Këto

0: Fillime kanë nxitur debate në opinionin sportiv ndërkombëtar, ndërsa FIFA është kritikuar për mungesën e reagimit ndaj problemeve që po prekin disa pjesëmarrës të Kupës së Botës përpara se turneu të fillojë.
1: Fondacioni Turk, ekipi teknologjik i Tyrkisë T3, i cili synon të shndrojë të rinjt në krijues të teknologjisë, fitoi një nga çmimet më prestigjioze evropiane në fushën e komunikimit shkencor, duke shënuar një pikëthes në rritjen e ndikimit të Tyrkisë në qarqet globale të shkencës dhe inovacionit. Fondacioni ndërrua me çmimin Shkëndija e Ndritur, i cili jepet nga ECSITE, rreti më i madh evropian i komunikimit shkencor që bashkon mbi 400 qendra shkencore, muze dhe institucione kërkimore nga 50 vende. Çmimi u dorëzua gjatë konferencës së mbajtur në qytetin Gothenburg të Suedisë. Çmimi nxjerr në pa modelin unik të fondacionit të tre, i cili jep përparësi pjesëmarrjes aktive dhe prodhimit të dijes në vend të mësimeve pasive. Përmes nismave të ndryshme, përfshir Teknofestin, festivalin më të madh në botë aviacionit dhe teknologjisë, laboratorët në Tyrkje, DNI-JAP, si dhe programeve të ndryshme për sipërmarrjen në zhvillimin e burimeve njerëzore, fondacioni ka përfshir miliona të rinj në mbar Tyrkje në procesin praktik të zhvillimit dhe prodhimit të teknologjisë. Ajo që ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare nuk është vetëm për masa e ekosistemit të tres, por edhe filozofia mbi të cilën ai është ndërtuar. Në vend që thjesht të transmetojë një huri shkencore, fondacioni ka krijuar mundësi që të rinj të zhvillojnë vetë teknologjinë. Kjo përfaqëson një kalim nga konsumimi drejt krijimit, një qasje që tashmë është njohur zyrtarisht edhe nga Komuniteti Evropian i Komunikimit Shkencor. Çmimi prestigjioz tregon se modeli turk i përfshirjes së të rinjve në shkencë dhe teknologji ka tejkaluar statusin e një historie suksesi kombëtar dhe tashmë po studiohet dhe vlerësohet në skenën ndërkombëtare. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 qershor. Si sot më 68-ën, perandori Neron i Romës, i cili ishte rrëzuar me puç ushtarak, u vet vra pasi kishte filluar të merrte kërcërime për dënim me vdekje. Në këtë datë të vitit 1617, në Stamboll u hap për besimtarët xhamia e Sultan Ahmetit, e cila njihet gjerësisht si Xhamia Blu. Ajo u ndërtua nga mjeshtri shqiptar Sedefqar Mehmet Ak Biça Këshiu, kryearkitekt i perandorisë osmane me porosi të Sultan Ahmetit të parë. Të njëjtën ditë të 1870-s u nda nga jeta shkrimtari dhe kritiku social britanik Charles Dickens. Si një nga autorët më të rëndësishëm të letërsisë moderne angleze, ai mori famë sidomos me romanet e tij që trajtojnë tema të ndryshme të kohës, si pabarazia shoqërore, varfëria dhe skamja. Dickens i krijoi disa nga personazhet imagjinar më të njohur në botë dhe konsiderohet nga shumë si romancieri më i madh i epokës viktoriane. Si sot në vitin 1923, ushtria bulgare mori qeverisjen e vendit me grusht shteti. Pasi u legjitimua me një dekret të Car Borisit III të Bullgarisë, ajo rrëzoi administratën e Bashkimit Kombëtar Agrar të kryesuar nga kryeministri Aleksandar Stamboliski dhe e zëvendësoi atë me një qeveri nën politikanin demokrat Aleksandar Cankov. Në këtë datë të 1944-s, gjatë luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik ripushtoi Karelinë Lindore dhe pjesën e mëparshme finlandeze të Karelisë të aneksuar nga Finlanda më 1941-shin. Ideja e aneksimit të Karelisë Lindore në Finland ishte mbështetur gjerësisht në këtë shtet që sapo kishte fituar pavarësinë. Të njëjtën ditë të vitit 1959 u lëshua në ujë në ndërtesja USS George Washington, e para operative me energji bërthamore dhe me raketa balistike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo ishte anija kryesore e klasës së saj të nëndecësve me raketa balistike, e treta e marinës amerikane me këtë emër përndër të atit themelues dhe president të parë të SBA-s, si dhe e para me këtë emër që u ndërtua ENKAS si luftanie. Si sot më 1967-ën, Izraeli pushtoi lartësitë e Golanit të Sirisë gjatë luftës gjashtëtitore. Territori në fjalë u administrua si pjesë e Izraelit që nga viti 1981. Ky rajon përfshin pjesën perëndimore të lartësive të Golanit dhe pjesën e pushtuar nga Izraeli në malin Hermon. Pas luftës, Damasku refuzoi të negocionte me Tel Avivin, duke u përmbajtur me përpikëri rezolutës së Hartumit. Në këtë datë të vitit 1974 vdiq në moshën 74 vjeçare gazetari, diplomati, poeti, romanciri dhe dramaturgu Guatemalas Miguel Angel Asturias, laureat i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1967. Ai ndihmoi në krijimin e kontributit të letërsisë Amerikës Latine në rrjedhën e përgjithshme të kulturës perëndimore dhe njëkohësisht tërhoqi vëmendjen mbi rëndësinë e kulturave indigjene.

Të njëjtën ditë të 1977-s, ambasadori i Turqisë në Vatikan, Taha Jarrum, humbi jetën si pasojë një sulmi me armë në kryeqytetin Rom të Italisë. Atentatin e mori përsipër organizata Gjenocidi Armen. Si sot në vitin 1978, u lind ish futbolisti profesionist gjerman me origjinë polake Miroslav Klose. A ishte pjesë e kombëtares gjermane që fitoi kupën e botës 2014, pasi ishte renditur e dyta në botrorin 2002 dhe e treta në ata të viteve 2006 dhe 2010. Klose është goleshënuesi më i mirë në historinë e kampionateve botërore të futbollit me 16 gola. Në këtë datë të vitit 1985, filmi Kali i regjisorit turk Ali Özgen Türk fitoi çmimin e madh të festivalit të Tokios. Ai e ndau këtë çmim me dy filma të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1999, Republika Federale e Jugoslavisë dhe NATO-ja nënshkruan marrëveshjen e Kumanovës, një traktat paqe gjatë përfundimit të luftës në Kosovë. Ajo i dha fund luftës serbe në Kosovë si një parakusht për ndaljen e bombardimeve të NATO-s mbi objektivat strategjike serbe. Me këtë marrëveshje, Serbia detyroi të tërheqë të gjitha forcat e saj policore dhe ushtarake nga Kosova. Si sot më 2017-ën, mësuesja turke Shenay Aybüke Yalçın u martirizua në një sulm të organizatës separatiste terroriste PKK në provincën e Batmanit, kur ishte vetëm 22 vjeçë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet të vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë mare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frym apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pas jetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuts, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga xhezria duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në bregun perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten."

sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjera të vogla. Ndo njëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra, por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studioj në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexoj shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'i apërcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen askur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugicë dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gur bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë mes plurit dhe rënojave. Edhe në tituj të më të rënd të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjesht familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaj i fort në balkon, ndonjëherë shndrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në për shtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe zhysin këmbët në ujrat e freskët atë mesdheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin sytë larg tutje në horizont, sepse për disa njerëz edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zije, por për një dasëm. Mund të mos ketë energji elektrike. Rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prapë do të bëhet. Ajo valle prapë do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriu që nuk e dorë nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trisht lajmi, por pikërisht në atë qast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zier çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rënd për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

0: Të nderuar dëgjues, fotografi Ara Güler, i cili punonte si fotoreporter në vitin 1958, humbi rrugën gjatë një udhëtimi shërbimi. Në fshatin ku u ndal për të pushuar, pa kolona dhe struktura historike të cilat i fotografoi. Këto fotografi të realizuara nga Ara Güler tërhoqën vëmendjen e botimeve periodike më të rëndësishme në botë dhe të UNESCO-s gjithashtu. Fal përpjekjeve të Gülerit dhe interesit të shtypit botror, u arrit në rezultatin se këto rënoja historike i përkiste në qytetet antik të Afrodizjes, themeluar në shekullin e 5 para erës sonë. Afrodizje lashtë ndodhet në Anadolin perëndimor, në rrethin Karagjësu të provincës Ajdën, pranë fshatit Gejre. Siç kuptohet edhe prej emrit, ky qytet antik i kushtohet Afroditës, perëndeshës së dashurisë dhe bukurisë, dhe do të thotë vendi apo krajina e Afroditës. I famshëm për tempullin e Afroditës, ai ishte një qytet shumë i zhvilluar në epokën romake. Pas zbulimit të qytetit nga Ara Güler dhe me iniciativën personale të profesor dr. Kenan Tevfik Erimit, në Afrodizje filloi një program eksplorimi dhe gërmimi. Arkeologu Erim, emri i të cilit identifikohet me gërmimet në Afrodizje, ishte profesor i epokës klasike në Universitetin e New Yorkut dhe drejtues i gërmimeve në këtë qytet antik deri në vdekjen e tij në vitin 1990. Me udhëtimet, shkrimet dhe fjalimet e tij, profesor dr. Erimi ka dhënë një kontribut madhor jo vetëm në prezantimin e Afrodizjes anëmban botës, por edhe në financimin e gërmimeve. Tempulli, banja, agoraja, stadiumi, teatri me 8000 vende, muret rrethuese të ndërtuara në epokën romake e bizantine, akropoli dhe odeoni i qytetit antik janë struktura që qëndrojnë në këmbën dhe sot e kësaj dite. Një prej veprave madhështore të ruajtur më mirë në mesin e rënojave, e cila konsiderohet si një prej strukturave antike më të rëndësishme në botë, është stadiumi i vendosur në veri të qytetit, me një gjatësi prej 270 metrash dhe një kapacitet prej 30.000 spektatorësh. Veprat e periudhës romake, bizantine dhe islame të ershme ekspozohen në Muzeun e Afrodizjes, i cili është ndër muzet e rrallt që ndërthuret me rënojat dhe ka në inventarin e tij pothuajse të gjitha artefaktet e zbuluara në gërmimet e këtushme. Afrodizja është një prej siteve arkeologjike më të rëndësishme të Tyrkisë. Fal strukturave të saj monumentale dhe ndikimet të thellë kulturore në pellgull mesdhetar, të skulpturave të jashtëzakonshme prej mermerit të prodhuara në shkollën e saj të shtatoreve, Afrodizja u përfshi në listën e top 10 qyteteve të lashta nga një juri ekspertësh në vitin 2004 dhe u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2017.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Turqia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia nënshkruan deklaratën e Stambollit dhe reafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetik dhe të sigurisë. Turqia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedime parakprake për një marrëveshje të tregtisë lirë. Analistët vlerësojnë se tensionet mes Iranit dhe Izraelit mund të kenë forcuar pozitat negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rripin e Gazës në bllokadë me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit të Harkovit në veri lindje të Ukrainës njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës si dhe programin Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzim me Surisë. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.

そろそろ放送の終わりに近づいてきました。最後にお送りするのがジャンゴックス三段マスケチマンです。

İT Türkiye Hangya Radyo'ya? İT Türkiye Hangya Radyo'ya?

Dhe cu të ndërruar për shëndetje nga Radio Zërej Tyrkiese, sot është e markur 10 qershor 2026, këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në adresën tretedinle.com/radiolar. Pas buletinit e lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzimi mes uris. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Hilmi Belagoshti, bashkë me operatore në zërit Arzusta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Hyen fillimisht me titullin e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh të tensioneve mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me sulme dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Shëbaja deklaron se ka kryer kundër sulme dhe se shumica e mjeteve ajrore iraniane janë neutralizuar. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi Shëban të largohet nga rajoni nëse e dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Deklaratat vijnë pas një vale sulmesh dhe shpërthimesh të raportuara në jug të Iranit dhe kundër përgjigjeve amerikane. Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rënë në nivelin më të ulët historik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtë për drejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Ai tha se muajt qershor dhe korrik mund të jenë vendimtar për të ardhmen e Ukrainës.
1: Të çuftë nderuar dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Ne kemi intensifikuar përgatitjet tona për të siguruar që samiti i Ankaras të bëhet një pikë referimi në historinë e NATO-s, tha Erdogani gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë së Tij për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti. Sipas tij, njoftimi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë personalisht në samitin e NATO-s i planifikuar për datat 7-8 korrik është një hap i vlefshëm në aspektin e kohezionit të aleancës. Siguria e Turqisë nuk fillon në Hataj, por në Halep, Damask dhe Beirut, pasi ne nuk do të tolerojmë fakte të kryera në vendet e vëllezërve tan dhe nuk do të mbyllim sytë ndaj agresionit, theksoi kreu i shtetit turk, duke shtuar se siguria e vendit shtrihet përtej kufive të saj. Erdogani i referua gjithashtu asaj që e përshkroi si iluzioni tokës së premtuar, duke thënë se Turqia është plotësisht e vetëdijshme për objektivin e saj përfundimtar. Me vullnetin e Zotit, ne kurrë nuk do ta lejojmë këtë. Askush nuk duhet të kërkoj avantura, askush nuk duhet të ndjek zhurmët e rjetit të masakrave sioniste, theksoi ai. Presidenti turk paralajmëroi për pasojat më të gjera nëse veprimet e Izraelitit nuk frenohen. Nëse banditizmi i Izraelit nuk dalet, e gjithë bota së bashku me rajonin do të vuaj pasojat. Izraeli duhet të ndalet. Kjo është detyra e njerëzimit. Përsëritja e historisë nuk duhet të lejohet, shtoi ai. Erdogani paralajmëroi gjithashtu kundër çdo sfide ndaj interesave të Turqisë në Mesdhenjën Lindor, duke thënë: Nëse të drejtat e Turqisë dhe të drejtat e Çipriotëve turqisht në Mesdhenjën Lindor janë në shenjestër, përgjigjja jonë do të jetë shumë e qartë dhe e prerë.
0: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë Alparslan Bayraktar mori pjesë në pritjen me rastin e ditës së pavarësisë së Gjeorgjisë organizuar në cisternën e Bazilikës në Stamboll, nën kujdesin e zëvendës kryeministres dhe ministres së punëve të jashtme të Gjeorgjisë Maka Boçorishvili. Sipas një njoftimi të ministrisë, Bayraktari deklaroi në fjalën e rastit gjatë pritjes se Turqia dhe Gjeorgjia ndajnë një partneritet të veçantë të ndërtuar mbi miqësi të fortë, besim të ndërsjellë, fëqinjësi të mirë dhe një vizion të përbashkët për paqen rajonale. Ai theksoi se bashkëpunimi ndërmjet Turqisë dhe Gjeorgjisë përfshin një gamë të gjerë fushash nga tregtia dhe ekonomia te energjia, shëndetësia, turizmi, transporti, arsimi, industria mbrojtjes dhe marrëdhëniet kulturore. Karakteri shumë dimensional i partneritetit ton vazhdon të forcohet dita ditës me fusha dhe sektor të rinë bashkëpunimi, tha Bayraktari. Ministri kujtoi se gjatë vitit 2025 janë realizuar më shumë se 100 vizita të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve, duke shtuar se kjo dinamik pozitive po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Turqia vijon në mënyrë të qëndrueshme të jetë partneri më i madh tregtar i Gjeorgjisë që nga vitit 2008. Duke qenë se tashmë kemi arritur objektivin ton të parë prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e tregtisë dypalëshe, besoj me gjithë zemër se do të arrijmë në kohën më të shkurtër dhe objektivin e ri prej 5 miliard dollarësh, si dy vende që shërbejnë si urë strategjike mes lindjes dhe perëndimit. Bashkëpunimi ynë sjell përfitime jo vetëm për Turqinë dhe Gjeorgjinë, por edhe për zhvillimin e mirëqenien në rajonin ton më të gjerë, deklaroi ai. Bayraktari theksoi se Turqia dhe Gjeorgjia kanë dëshmuar fuqinë e bashkëpunimit përmes projekteve historike energjetike që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në stabilitetin rajonal, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike. Sot peizazhi global energjetik po transformohet më shpejt se kurrë më parë, ndikuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, kushtet ekonomike në ndryshim dhe dinamikat gjeopolitike. Në një mjedis kaq dinamik dhe sfidues, bashkëpunimi ynë është bërë më i etik se kurrë. lëvizet strategjike si naftësiell si Baku-Tbilisi Ceyhan, gazësiell si Baku-Tbilisi Erzurum dhe iniciative e korridorit jugor të gazit e cila përfshin edhe Tanapin, vazhdojnë të qëndrojnë si simbole të përhershme të vizionit tonë të përbashkët dhe partneritetit tonë afatgjate të suksesshëm. Ai nënvizoi se bashkëpunimi mes dy vendeve nuk kufizohet vetëm te sukseset e së kaluarës, por përpraron vazhdimisht me hapa konkret edhe në nisma të tjera rajonale. Një nga shembujt më të rëndësishëm të kësaj është projekti i transmetimit dhe tregtimit të energjisë elektrike të gjelbër. Ky projekt vizionar jo vetëm që do të forcojë ndërlidhjen rajonale dhe sigurinë energjetike, por gjithashtu do të përshpejtojë integrimin e energjisë së rinovueshme në tregjet tona, ndërsa ecim përpara në këtë mjedis energjetik që ndryshon me shpejtësi. Mbetemi plotësisht të përkushtuar për ta thelluar dhe më tej bashkëpunimin ton, tha ai. Bajraktari nënvizoi gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të mbështesë suverenitetin, pavarësinë, integritetin territorial dhe miqësinë e Gjeorgjisë, duke i uruar popullit gjorgjan ditën e pavarësisë.
1: Turqia nënshkroi marrëveshjen e vendit pritës për konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimin klimatik, e njohur si COP31, e cila do të mbahet këtë vjesht gjatë një takimi të zhvilluar në qytetin e Bonnit në Gjermani. Në një njoftim të publikuar nga Ministria Turke Mjedisit, Urbanizimit edhe Ndryshimeve Klimatike Republikës së Turqisë në platformën turke të medjeve sociale En Social, u bë e ditur se ministri dhe njerëz edhe presidenti COP31, Murat Kurum, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të organizuar në kuadër të konferencës së Bonit për ndryshimet klimatike. Kurum nënshkroi protokollin me Simon Steele, sekretarin ekzekutiv të konventës kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Pas nënshkrimit, Kurum deklaroi se bashkëpunimi konstruktiv i Turqisë me sekretariatin e OKB-s do të vazhdoj të forcohet edhe në periudhën e ardhshme. Gjatë vizitës së tij në Bonn, ministri Kurum zhvilloi gjithashtu bisedime lidhur me procesin e organizimit të konferencës COP31 për ndryshimet klimatike, e cila është planifikuar të mbahet në muajin nëntor. Ai u takua me përfaqësues të grupit afrikan të negociatave për klimën, Aleancës së Shteteve të Vogla Ishullore, grupit Ombrell të negociatave i përbërë nga 11 vendet, grupit të vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, si dhe grupit të vendeve arabe. Po ashtu Kurum zhvilloi një takim edhe me Johan Flashbart, zëvendës minister i mjedisit, veprimit klimatik, mbrojtjes së natyrës dhe sigurisë bërtamore të Gjermanisë. Duke dëgjuar kërkesat dhe pritshmëritë e grupeve pjesëmarrëse, Kurum theksoi se do të vazhdojë të punojë për një proces ku askush të mos mbetet pas. Konferenca e OKB-s për ndryshimet klimatike e njohur si COP31 do të mbahet nga 9 deri në 20 nëntor në Antalje, nën organizimin e Turqisë.
0: Turqia ka siguruar 200 milion euro financim nga Banka Evropiane Investimeve në kuadër të përpjekjeve për të mbështetur tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Sipas informacioneve të siguruara nga Ministria e Thesarit të Financave, janë nënshkruar dy marrëveshje të veçanta financimi me garanci kthimi nga Thesari me vlerë totale prej 200 milion eurosh. Financimi synon të mbështesë sektorin privat dhe eksportuesit turq në realizimin e investimeve në energjinë rinovueshme, efikasitetin energjetik si dhe në industrinë e gjelbër e të qëndrueshme, në përputhje me objektivat globale klimatike dhe vizionin e rritjes së gjelbër të Republikës së Turqisë. Me këto kredi, vlera e financimit të jashtëm në kushte të favorshme të siguruar në Turqi gjatë këtij viti ka arritur në 4.9 miliard dollar. Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqisë Mehmet Şimşek deklaroi se bashkëpunimi i ngushtë me Bankën Evropiane të Investimeve po sjell arritje të mbështetjes për projektet zhvillimore të vendit. Ai theksoi se përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian po reflektohet edhe në fushën e financimit të jashtëm. Sipas Şimşekut, banka në fjalë ka riaktivizuar

bloquuar mundësinë e financimit me kushte të favorshme për prioritetet zhvillimore të Tyrkisë pasi ndërprerje 8 vjeçare me përjashtim të kreditës dhënë në vitin 2023 për ndërtim pas tërmetit. Ministri vlerësoi se ky zhvillim është një tregues i besimit në ekonominë turke dhe do të kontribuojë në përshpejtimin e investimeve të orientuara drejt ekonomisë gjelbër dhe konkurrueshmërisë afatgjatë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë nisur sulme ajrore në shkallë të gjerë kundër Iranit, një ditë pasi një helikopter amerikan sulmues u rrëzua pranë ngushticës Hormuzit. Televizioni shtetëror iranian raportoi se shpërthime dhe sirena të mbrojtjes ajrore janë dëgjuar në disa qytete përgjatë vijës bregdetare të Iranit, përfshirë qytetin Sirik dhe ishullin Keshëm. Komanda qendrore e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM njoftoi të martën se sulmet të në vetëmbrojtje nisën në orën 17 sipas orës së Washingtonit me urdhër të presidentit Donald Trump. Ky mision është një përgjigje proporcionale ndaj agresionit të pajustifikuar të Iranit, thuhet në deklaratë. Agjencia iraniane e lajmeve MER, duke cituar banorët e zonës, raportoi se në rajonin e Sirikut janë dëgjuar shpërthime të fuqishme. Ndërkohë, media shtetërore iraniane njoftuan se në ishullin Keshëm dhe qytetin portual Bandar Abbas janë ndër zonat më të goditura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në një intervistë për kanalin televiziv ABC News të martën i u referua sulmeve hakmarrëse kundër Iranit duke deklaruar: "Mendoj se ishte shumë e rëndësishme të japin një përgjigje. Ata rrëzuan një nga helikopterët tan dhe ne po kundërpërgjigjemi tani." Kjo është një përgjigje ndaj asaj që i bën helikopterit ton brëm. Besoj se kundërpërgjigja jon duhet të ishte shumë e fortë dhe shumë efektive, dhe ky sulm ishte pikërisht i tillë. Nga ana tjetër, portali i lajmeve Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, raportoi se forcat ushtarake amerikane kanë goditur një numër të madh baterish iraniane të mbrojtjes ajrore dhe sisteme radarësh në zonën përreth ngushticës së Hormuzit. Sipas Axios, vala e dytë e sulmeve në Iran po zhvillohet pikërisht tani dhe ka në shënjestër drejt për drejt sistemin e mbrojtjes ajrore dhe radarët.
2: Nga ana tjetër, trupat e gardës revolucionare të Iranit kanë njoftuar se kanë kryer një sulme dron ndaj celisë së flotës së 5 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bahrein, duke paraqitur operacionin si hakmarrje për sulmet ajrore amerikane në jug të vendit. Sipas deklaratës së gardës revolucionare publikuar të mërkurën, 21 objektiva ushtarake amerikane, përfshirë baza ajrore dhe detare në rajon, janë goditur në kuadër të këtyre sulmeve. Po ashtu, forcat iraniane kanë pretenduar rrëzimin e një droni amerikan MQ-9 Reaper mbi provincën Bushehr, ndërsa një kohësisht kanë njoftuar për një sulme dron ndaj bazës ajrore Ali Al-Salem në Kuwait. Ushtria kuwaitiane ka konfirmuar incidentin duke deklaruar se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar objektivat ajrore. Përshkallëzimi vjen pas sulmeve të gjera ajrore amerikane në disa zona të jugut iranian, përfshirë Jaskun, Sirikun dhe ishullin e Keshmit. Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara kanë goditur rreth 20 objektiva, përfshirë dhe infrastrukturën e komunikimit. Në një tjetër zhvillim, media iraniane raportoi se Garda Revolucionare ka përdorur raketa me rrezë dhe gjatë veprimin e një sulm ndaj bazës Al-Azraq në Jordani, duke pretenduar se janë goditur hangar të avionëve F-35 dhe një qendër komande. Ushtria jordaneze tha se mbetjet e raketave janë rrëzuar pas ndërhyrjes së mbrojtjes ajrore dhe nuk janë raportuar viktima apo dëme. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM njoftoi se ka kryer sulme kundërpërgjigjëse ndaj objektivit

0: CENTCOM-it janë goditur sisteme të mbrojtjes aerore, qendra kontrolli toksore dhe radar pranë ngushtitës së Hormuzit me municione precize të lëshuara nga forcat aerore dhe detare amerikane. Operacioni është cilësuar si përgjigje proporcionale ndaj sulmeve kundër forcave amerikane dhe anijeve tregtare në rajon. Zyrtarë amerikanë deklarojnë se shumica e raketave dhe dronëve të lëshuar nga Irani janë interceptuar dhe se nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme të rëndësishme në objektivat amerikane.
1: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka reaguar ndaj valës së fundit të sulmeve amerikane në territorin iranian, duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të largohen nga rajoni nëse duan të sigurojnë stabilitetin e tyre. Në një postim në platformën X, Araghchi deklaroi se pavarësisht të humbjeve në fushën e betejës, SBA-ja ka zgjedhur të testojë vendosmërinë tonë. Forcat tona të armatosura nuk do të lënë asnjë sulm apo kërcënim pa përgjigje, shtoi ai, duke paralajmëruar se çdo veprim ushtarak kundër Iranit do të marrë kundër përgjigje. Ai gjithashtu shpreh se historia e gjirit persik ka shumë kapituj për fatin e keq të ndërhyrësve të huaj, duke i bërë thirrje SBA-s që të largohet nga rajoni nëse dëshiron të jetë i sigurt.
0: Pak para fillimit të Kupës së Botës FIFA 2026, politika e migracionit dhe masat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shndruar në një nga temat më të nxehta të turneut. Rasti që ka tërhequr më shumë vëmendje është ai arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan, i cili ishte përzgjedhur nga Konfederata Afrikane e Futbollit për të gjykuar në botror dhe ishte shpallur arbitri më i mirë i futbollit për meshkuj në Afrikë për vitin 2025. Megjithatë, autoritetet amerikane nuk i lejuan hyrje në vend, duke përmendur shqetësime që lidhen me verifikimet e sigurisë. FIFA nga ana e saj konfirmoi më pas se arbitri Artan nuk do të jetë pjesë e turneut. Problemet me vizat dhe hyrje në SBA nuk kanë prekur vetëm arbitrat. Kombëtarja e Iranit është përballur me masa të shtuara sigurie, ndërsa raportohet se një numër tifozësh skocez kanë parë të anulohen në momentet e fundit leje të tyre të udhëtimit. Ish futbolisti Arsenalit dhe i kombëtares angleze Ian Wright i përshkroi këto zhvillime si Kupa e Botës së Kaosit. Ndërkohë, Federata e Futbollit e Iranit njoftoi se kuota e biletave për tifozët iranian ishte anuluar vetëm një javë para ndeshjes hapëse të turneut. Sipas rregullave të FIFA-s, rreth 8% e biletave të çdo ndeshje u rezervohet federatave kombëtare për t'u shpërndarë tifozëve të tyre. Megjithatë, Federata iraniane deklaroi se në kushtet aktuale nuk ka mundur të sigurojë asnjë bilet për mbështetësit e ekipit, pas sqaruar se kush e mori vendimin për anulimin e kuotës. Federata theksoi se shumë tifozë iranianë ishin organizuar udhëtimet e tyre duke u mbështetur në procedurat zyrtare, çka ka shkaktuar pakënaqësi dhe pasiguri. Kombëtarja iraniane ndodhet aktualisht në qytetin Tijuana të Meksikës, pranë kufirit me SBA-n, ku po vazhdon përgatitjet për turneun. Ndërkohë, autoritetet në Teheran kanë kritikuar kufizimet amerikane të vizave. Kjo kupë botërore shënon gjithashtu një precedent historik. Sipas raportimeve, për herë të parë që nga edicioni fillestar i vitit 1930, një vend organizator i botërorit po pret një shtet me të cilin ndodhet në një situatë konflikti të hapur.
1: Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë ka mbrojtur vendimin për të mos lejuar hyrjen në Amerikë të disa pjesëmarrësve ndërkombëtar të Kupës së Botës FIFA 2026, duke argumentuar se këto masa janë të domosdoshme për garantimin e sigurisë. Drejtori ekzekutiv i grupit të punës të shtëpisë së bardhë për Kupën e Botës FIFA, Andrew Giuliani, deklaroi se refuzimi hyrjes së arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan ishte marrë për arsye shumë të forta pa dhënë detaje të mëtejshme. Duke komentuar problemet me vizat për delegacionin iranian, Giuliani tha se 31 futbollistë dhe stafi kryesor teknik kanë marrë miratimin për hyrje në Amerikë, ndërsa disa zyrtarë të tjerë u është refuzuar viza. Sipas tij, autoritetet amerikane kanë dyshime se disa persona mund të kenë parasitur role të pasakta në aplikimet e tyre. Ai theksoi gjithashtu se administrata amerikane synon të sigurojë që personat që kanë lidhje të drejtpërdrejta me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit të mos kenë mundësi të hyjnë në territorin amerikan. Giuliani deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i shtetit Marco Rubio synojnë të garantojnë kushte të barabarta për të gjitha ekipet pjesëmarrëse, duke ruajtur njëkohësisht kufizimet ndaj individëve që konsiderohen rrezik për sigurinë. Ai shtoi se kombëtarja e Iranit do të qëndrojë në qytetin Tijuana të Meksikës, nga ku udhëtimi drejt Los Angelesit për ndeshjet e saj zgjatë rreth 25 minuta me avion. Lidhur me raportimet për kontrollet e rrepta ndaj kombëtareve të Senegalit dhe Uzbekistanit, Giuliani tha se kontrollet shtesë janë pjesë e procedurave standarde të sigurisë për të gjithë lojtarët dhe tifozët. Kupa e Botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në 16 qytete prindëse në Kanada, Meksikë dhe Shqipëri.

Versa finale është planifikuar të luhet në stadiumin e New Jersey në New York. Si pas Gjulianit, siguria në ndeshjet e zhvilluara në SBA do të organizohet në nivel të ngjashëm me ata të Super Bowl. A i bëri të ditur se tifozët do t'i nështrojnë disa niveleve kontroli që nga momenti kur përdorin transporti publik për të shkuar drejt stadiumeve, po ashtu të gjitha ndeshjet do të mbrojnë nga sistemet kundër dronëve për të parandaluar hyrjet e paautorizuara në hapsirën ajrore. Qeveria Federale Amerikane ka ndarë 500 milion dollar për mbështetjen e forcave lokale të rendit në këtë drejtim, ndërsa Byroja Federale e Hetimeve, FBI-a, ka ngritur një qendër të specializuar trajnimi për përdorimin e teknologjive kundër dronëve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë në nivelin më të ulët historik. Sipas anketës së zhvilluar nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, në 15 vende evropiane vetëm rreth 11% e qytetarëve e shohin SBA-n si aleate, ndërsa shumica dyshon se Washingtoni do t'u vinte në ndihmë në rast sulmi. Raporti u publikua në prag të samiteve të rëndësishme të G7-s dhe NATO-s, respektivisht në Francë dhe Tyrki. Në bazë të raportit, në mbarë Evropën po forcohet bindja se kontinenti duhet të mbështetet më shumë te kapacitetet e vetëmbrojtëse dhe të zvogloj varësinë nga SBA-ja. Ekspertët e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë theksojnë se pasigurinë në Evropë kanë shtuar politikët e presidentit amerikan Donald Trump në lindjen e mesme, kërcënimet ndaj Groenlandës, premtimet për tërheqjen e trupave nga bazat evropiane dhe qëndrimi skeptik ndaj NATO-s. Megjithatë, shumica e të anketuarve besojnë se marrëdhëniet transatlantike mund të përmirësohen pas largimit të Trumpit nga detyra. E realizuar gjatë muajit të kaluar në Austri, Bullgari, Danimark, Estoni, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Holland, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër dhe Angli, anketa tregon se perceptimi për SBA-n si aleate po bie vazhdimisht. Ky vlerësim ishte 16% të rreth 6 muaj më parë dhe 22% në nëntor të vitit 2024. Sot, pjesa dërmuese e evropianëve e konsiderojnë SBA-n një partner të domosdoshëm, ndërsa 13% e shohin si rivale dhe 12% si kundërshtare. Në pothuajse të gjitha vendet e përfshira në studim, qytetarët kanë më shumë besim se do të ndihmohen nga vende evropiane të tjera se sa nga SBA-ja. Gjithashtu është arritur mbështetja për shtimin e shpenzimeve ushtarake dhe për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes. Shumica e të anketuarve kërkojnë uljen e varësisë nga pajisjet ushtarake amerikane dhe mbështesin qasjen mbi mallrat evropiane. Nga ana tjetër, mbështetja për shkurtimin e shpenzimeve publike me qëllim financimin e mbrojtjes mbetet e ulët, po ashtu ideja e krijimit të një strukture mbrojtëse vetëm të Bashkimit Evropian në vend të NATO-s nuk gjen mbështetje të gjerë. Studimi tregon gjithashtu se 44% e evropianëve konsiderojnë rikthimin e importeve të naftës dhe gazit nga Rusia një ide jo të mirë. Ndërkohë, antarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian vazhdon të ndajë opinionin publik me kundërshtime të dukshme në disa vende, përfshirë Hungarinë, Bullgarinë, Austrinë, Gjermaninë dhe Estoninë.
2: Përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, ka prezantuar një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë, e cila synon bankat, prodhuesit e anëve, tregtarët e naftës, rafineritë dhe operatorët e kriptovalutave, që dyshojnë se ndihmojnë në Moskën të anashkalojë kufizimet ekzistuese. Duke njoftuar masat e reja, Kallas deklaroi se Bashkimi Evropian po vazhdon të minoj bazat ekonomike të makinerisë ruse të luftës. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se paketa përqendrohet në sektorët e energjisë, shërbimeve financiare, kriptovalutave dhe peshkimit, si dhe parashikon dalimin e hyrjes në BE për ish luftëtarët rus. Në fushën e energjisë, Brukseli propozon pezullimin deri në janarin e vitit të ardhshëm të mekanizmit të rishikimit të tavanit të çmimit për naftën ruse, duke argumentuar se tensionet në lindjen e mesme dhe rreziqet për mbylljen e ngushticës së Hormuzit kanë krijuar pasiguri në tregjet energjetike. Paketa parashikon gjithashtu shtimin e 30 anijeve të tjera në listën e sanksioneve, duke quar në mbi 630 numrin e mjeteve detare të lidhura me të ashtu quajturën flotë në hije të Rusisë. Për herë të parë, BE-ja synon edhe infrastrukturën që përdoret për tregtimin, përpunimin dhe transportimin e naftës ruse, përfshirë porte, aeroporte, rafineri dhe anije që ofrojnë shërbime logjistike. Në sektorin financiar, Bashkimi Evropian planifikon të zgjerojnë dalimet e transakcioneve nga 31 bankave të tjera ruse,

0: dhe të vendosë sankcione ndaj 20 bankave të huaja, kompanive të kriptovalutave dhe tregtarëve të naftës që akuzohen për ndim në shmangjen e kufizimeve. Paketa përfshin gjithashtu kufizimet e reja eksporti për teknologjitë dhe materialet që përdoren në industrinë ushtarake, përfshin metalit speciale, lidhjet metalike dhe pajisjet e përdorura në aviacion, mbrojtja dhe prodhimin e dronëve. Po ashtu Bruxelles synon të ndaloj importin e mallrave ruse me vlerë rreth 60 milion euro, përfshin metale, xhehe minerare dhe pjesë automjetesh. Kufizimet e reja parashikohen edhe për importin e peshkut rus me ndalime të plota për disa produkte të caktuara. Komisioni Evropian propozon gjithashtu harmonizimin e mbasave ndaj Bielorusisë, me qëllim që vendet të mos përdoret si rrugë alternative për eksportet dhe importet ruse. Për të hyrë në fuqi paketa e re e sanksioneve, duhet të miratohet një zëri nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Evropa duhet të përfshihet në mënyrë aktive dhe me të drejtë vendimmarrje në procesin diplomatik për përfundimin e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Estonisë Alar Karis në kryeqytetin Tallinn të vendit baltik, Zelensky tha se një ditë përpara kishte zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguar në posaçëm të president amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff, si dhe me dhëndrin e tij Jared Kushner. Sipas tij, gjatë bisedës janë shqyrtuar hapat e nevojshëm për avancimin e negociatave që synojnë përfundimin e luftës. Evropa duhet të ketë një zë real dhe të fuqishëm në këto negociata, si dhe të marrë pjesë në proceset e vendimmarrjes. Amerika është e gatshme të marrë pjesë aktivisht në procesin diplomatik, tha Zelensky. Udhëheqësi i Ukrainës theksoi se për arritjen e një armpushimi nevojiten bisedime në nivel liderësh mes Ukrainës, Rusisë, SBA-s dhe vendeve evropiane. Përse Evropa? Sepse jemi në Evropë, kjo është toka jonë, ky është kontinenti ynë dhe duhet të sigurohemi që do të kemi një jetë të sigurt edhe nesër, u shpreh ai. Zelensky vull në dukje se samiti i ardhshëm i G7-s në Francë dhe samiti i NATO-s në Turqi do të kenë rëndësi të veçantë për Ukrainën. Muajt qershor, korrik të këtij viti mund të përcaktojnë shumë gjëra, tha presidenti i Ukrainës, duke lënë të kuptohet se periudha e ardhshme mund të jetë vendimtare për ecurin e përpjekjeve diplomatike dhe të sigurisë në rajon.
0: Parlamenti grek miratoi të martë në mbrëmje një projekt ligji që synon të përshpejtojë dëbimin e migrantëve, kërkesat për azil të cilëve janë refuzuar, si dhe të lejoj transferimin e tyre në qendrat e kthimit jashtë Bashkimit Evropian në rast se arrihet marrëveshje dypalëshe me vende të treta. Greqia, një nga pikat kryesore të hyrjes së emigrantëve në Evropë, ishte në vijën e parë të krizës së emigrimit të viteve 2015-2016, kur më së shumti se 1 milion persona nga lindja mesme dhe Afrika kaluan drejt kontinentit evropian. Megjithëse numri i mbritjeve në vend ka rënë nga ajo periudhë, në dy ishujt e Egjiut të më të afërt dhe brigjet afrikane, Kret dhe Gavdos, është vërejtur një rritje e ndjeshme e numrit të varkave me emigrantët që mbrin nga Libia, veçanërisht gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit dhe qeverit e Bashkimit Evropian arritën javën e kaluar një marrëveshje mbi rregullat e reja që lejojnë dërgimin e migrantëve, për të cilët është marrë vendimi për largim nga teritori i Unionit në qendra të vendosura në vende të treta. Ky hap ka shkaktuar kritika të forta nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të cilat paralajmërojnë se zbatimi këtyre masave mund të çojë në shkelje të drejtave themelore të emigrantëve. Greqia po zhvillon bisedime me vendet afrikane së bashku me Holandën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Austrinë për krimin e qendrave të përbashkëta të kthimit dhe tranzitit. Ndërkohë bisedimet e dypalëshe me Ugandën për një marrëveshje të ngjashme janë pezulluar. Duke folur para votimit të së martës, ministri grek i imigracionit Tanos Plevris deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian synojnë të nashkruajnë marrëveshjet e para për këto qendra brenda këtij viti, me qëllim që ato të hyjnë në funksion gjatë vitit 2027. Në një deklaratë për Agjencinë e Lajmeve të Athinës në Mërkurën, Plevris deklaroi se qeveria greke aktualisht është në konsultime me dy vende afrikane. Megjithatë, ministri nuk bën të ditur emrat e vendeve me të cilat po zhvillojnë këto bisedime.

Cuitesa Historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim

0: Si sot më 1190 vdiq perandori Frederik Barbarossa, i njohur ndryshe si Frederiku i parë. Ai u mbyt në Salef, sot lumi Gjoksu në jug të Tyrkisë, gjatë fushatës së kryqëzatës së tretë. Frederik Barbarossa ishte në krye të perandorisë së shenjtë romake nga viti 1155 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1692 u ekzekutua me varje mamia Bridget Bishop, e cila ishte dënuar në gjyqet e shtrigave të Salemit në kolonitë amerikane të Anglisë. Të njëjtën ditë të 1846-s, Republika e Kalifornisë shpalli pavarësinë nga Meksika. Si sot në vitin 1878 u themelua Lidhja Shqiptare e Prizrenit, një organizim politik i parisë së katër vilajeteve shqiptare në Perandorinë Osmane. Qendrimet fillestare të lidhjes në krye të komitetit qendror, të së cilës ishte Ilias Pash Dibra, u parashtruan në kararname. Në këtë dokument prisit shqiptar theksonin synimin e tyre që të ruanin dhe mbanin integritetin e territoreve të shtetit osman në Ballkan, në mbështetje të Portës së Lartë. Megjithatë, qendrimet dhe projekti i lidhjes shqiptare të Prizrenit përvjoi ndryshe, duke përshfaqur rrymat e brendshme. Në këtë datë të 1909-s, nga ania britanike me emrin Slavonia, u transmetua sinjali i parë i radiolidhjes për ndihmë SOS. Të njëjtën ditë të vitit 1916, Sherifi i Mekës, Hussein bin Ali, shpalli zyrtarisht revolën arabe kundër perandorisë osmane. Qëllimi i kryengritjes ishte të krijonte një shtet arab të vetëm, të unifikuar dhe të pavarur nga Halepi i Sirisë deri në gjirin e Adenit në Jemen, territor që britanikët kishin premtuar ta njihnin si të tillë. Revolta përfundoi me sukses dhe qyteti i shenjtë i Mekës, i cili deri atëherë administrohej nga osmanët, kaloi në duart e arabëve. Si sot më 1923-shin u nda nga jeta shkrimtari francez Pierre Loti, një mik i vërtet i turqëve. Në këtë datë të vitit 1926 vdiq në moshën 73 vjeçare arkitekti katalanas Antoni Gaudi, i njohur si eksponenti më i madh i modernizmit spanjoll. Punimet e tij kanë një stil arkitekturor dhe dekorativ shumë të individualizuar. Shumica e tyre janë të vendosura në Barcelonë, përfshi këtu dhe punën kryesore të Gaudit në Bazilikën e Familjes së Shenjtë apo Sagrada Familia. Të njëjtën ditë të 1930-s u nënshkrua marrëveshja për shkëmbimin e popullsive ndërmjet Tyrkisë dhe Greqisë. Si sot në vitin 1942, trupat naziste në drejtimin e oficerit SS Kurt Dalug kryen masakrën e Lidicës si akmarje për vrasjen e guvernatorit gjerman të Pragës, Reinhard Heydrich, gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë masakrë të Gjermanisë naziste u mbën jetën rreth 340 njerëz të pafajshëm nga fshati Lidicë i Çekisë, mes të cilëve 192 burra, 60 gra dhe 88 fëmijë. Pasi lufta mbaroi, në fshat u kthyen të gjallë vetëm 153 gra dhe 17 fëmijë. Në këtë datë të 1967-s përfundoi lufta gjashtëditore, një nga konfliktet më të mëdhenj të zhvilluar në Lindjen e Mesme brenda një kohe shumë të shkurtër, gjatë të cilës Izraeli pushtoi rripin e Gazës, lartësitë e Golanit, Jerusalemin Lindor, Bregun Perëndimor dhe gatdishullin e Sinajit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Kongresi Kombëtar Afrikan, forca politike qeverisëse në Republikën e Afrikës së Jugut, publikoi një thirrje për të luftuar në kuadër të lirimit të udhëheqësit të saj të burgosur Nelson Mandela. Kongresi Kombëtar Afrikan vazhdon të jetë partia në pushtet pas apartheidit në Afrikën e Jugut, duke fituar çdo zgjedhje që atëherë. Si sot më 2006, Republika e Tyrkisë ndaloi shitjet e pasurive të paluajtshme për të huajt në provincën jugore të Hatajit. Drejtoria e përgjithshme e regjistrimit të tokave dhe kadastrës ndaloi shitjet deri në një njoftim të mëtejshëm, pasi të huajt zotëronin tashmë mbi 0.5 për mijë të sipërfaqes së provincës. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Dëgjues të nderuar, në vazhdim dëgjojmë Gjan Goks dhe këngën e tij Sende Mazgeçme.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra lloje natyrale dhe mira varietete të hibridizuara. Prej mira vitesh ai dekoron kopshtet dhe furnizon sektorin e kozmetikës. Aroma e tij është bërë temë poezive dhe ngjyra e tij temë e artit. Por ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për Tërëtaber nga Ur Begjerikli, do t'ju përcjellim edhe mendimin e ekspertëve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrin në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Për kraj llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, rozë vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale me emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia e trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kohësh është bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut Sheyma Nur Gynesh, lidhur me këtë temë, thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiell, zbukurimi i prezantimit të prënga pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si freskët, ashtu edhe i thatë, ose duke i nxjerr ekstraktin. Gynesh thot: përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njerëzit, fal për bërësve të tij fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërheqë interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorëve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumrave, gjelëve me mysh dhe ëmbëlsirave, si do të përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe lloje të ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga kohrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe e kanë përdorur si një barë bimor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trashë i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shijet e reja, Sheyma Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore.
mes tjerash ajo thot. Për këtë arsye, përdorimi trëndafilit në restorante po rritet nga dita në dit dhe shia e ti bëhet në tregjet e ndryshme organike ose gustatore. Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalet e saj kështu. A i preferohet jo vetëm për vetitje ti aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Lokumi imbuluar me petale të thara trëndafili, ose përdorimi petaleve të thara të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave, mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bimë e vetme që rritet në Tyrkje dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejn si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në format të tila si qaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

Përshëndetje të dashurdëgjues. Industria dhe bujqësia përbëjnë shtyllën kurrizore të një ekonomie dhe në gaz të dyja janë dënuar me të njëjtin fat, sikurse gjenocidi që po imponohet njerëzve. Gaza është vendosur në bllokadë toksore, detare dhe ajrore që nga viti 2007, ndërsa sektorët industrial themelor, të tillë si tekstilet dhe konfeksioni, përpunimi i ushqimit, mobileria, prodhimi i materialeve të ndërtimit, industria e përpunimit të metaleve dhe prodhimi i disa llojeve të plerave kimike janë shkatruar. Këta sektor u ngushtuan dhe u çuan drejt zhdukjes përmes ndalimeve të shumta dhe masave të detyruara, në një mënyrë të ngjashme me politikën e uzurpimit të tokave palestineze. Fakti që Tel Avivi u vendos të importuesve palestinez një taks shtes prej 12% nëse pika rritja e maldrave në flet ngarkes nuk ishte Izraeli, i mundëson të këtij të fundit të përvetëson të 80% të ardhurave tatimore palestineze. Si pasoj e humbjes së një pjesë të madhe të ardhurave, qarkullimi i paras në tregun palestinez u zvoglua dhe shpenzimet më të ulta të qytetarve ndikuan drejt për drejt në prodhimin e fabrikave. Pas tetorit 2023, Izraeli shkatroi gjithashtu fabrikat, depot dhe infrastrukturën e gazës që po përpiqeshin të mbijetonin me kushte shumë të vështira. Tregu i gazës përfaqëson 40% të gjithë tregut palestinez. Për shkak të luftës, Palestina humbi këtë 40% të tregut të gazës, ndërkohë që të njëjtën humbje pësoi edhe vetë Gaza. Para luftës, Gaza eksportonte shumë produkte në bregun perëndimor, por gjatë luftës edhe këto eksporte u ndërprerën. Nga fabrikat deri te dyqanet, 50.000 ndërmarrje, objekte dhe struktura tregtare në gaz u bën objektivi sulmeve izraelite. Shkatërimi i industrisë çoi nivelin e papunësisë në rajon në 95%. U shkatëruan vendet e punës, u asgjësuan punëtorët, furnizuesit dhe konsumatorët. Në një mjedis ku konsumatorët nuk kishin më para, pengimi hyrjes së ndihmave ushqimore shkaktoi rritje të shpejtë të çmimeve. Kështu, ekonomia e gazës u rënua në mënyrë sistematike. Sot, përmes dëshmive të biznesmenëve nga Gaza, do t'u tregojmë për fabrikat e bombarduara dhe industrinë të kurur deri në nivelin e zanaçinëve në enklavën palestineze. Furra Yasin, e vendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të rripit të Gazës, është një nga bizneset që po përpiqet të ngrihet sërish pas këtij shkatërrimi. Kjo furrë, e cila pësoi dëme të rënda për shkak të sulmeve izraelite, rifilloi prodhimin duke marrë parasysh të gjitha vështirësitë. Pavarësisht nga ndërprerjet e energjisë elektrike dhe nga mungesa e karburantit dhe miellit, punëtorët vazhdojnë të prodhojnë bukë dhe produkte brumi të ndryshme. Pronari i furrës, Muhammed Yasin, i përshkruan kështu për jetimet e tij: "Ne u kthyem këtu në fillim të vitit 2024 dhe e gjetëm furrën tërësisht të shkatëruar. U përpoqëm ta riparonim, ishte sikur po fillonim gjithçka nga e para. Pastruam ambientin dhe siguruam makinerit e reja në vend të atyre të dëmtuara, duke u përpjekur ta ringrem prodhimin." Duke theksuar se prodhimin e vazhdojnë vetëm në një pjesë shumë të vogël të godinës së dëmtuar rënd, Yasin i vazhdon me këto fjalë: "Ajo zonë ku punojmë tani përbën vetëm 10% të fabrikës, po punojmë në vetëm 10% të objektit. Kjo furrë dikur kishte një sipërfaqe prej 1500 metra shkatror, ndërsa sot mund të prodhojmë vetëm në 400 metra katror. Pavarësisht të gjitha humbjeve, këmbgulëm të ktheheshim në punë. Donim të vazhdonim të shërbenim njerëzve. Donim të ofronim sërish bukën e furrës Yasin ashtu si para sulmeve. Donim të jepnim mesazhin se pavarësisht çfarë bëjnë izraelitët, ne ende jemi këtu." Një histori të ngjashme ka edhe fabrika e biskotave Al-Aris në qytetin Deir el-Balah të Gazës. Pas më shumë se 2 vitesh mbyllje për shkak të sulmeve izraelite dhe shkatërrimit sistematik të infrastrukturës e ekonomisë së Gazës, ajo rifilloi pjesërisht aktivitetin. Pronari i fabrikës, Riyad Al-Mukadma, e përshkruan kështu gjendjen: "Fabrika Al-Aris u dëmtua gjatë luftës. Makinerit, ndërtesat dhe linjat elektrike pësuan dëmtime dhe prodhimi u ndal plotësisht. Pas armë pushimit, punëtorët bën gjithçka që mundën për ta riparuar fabrikën dhe për të rifilluar prodhimin.

dhe së për të vazhduar prodhimin në kufizime ekonomike dhe infrastrukturore të rënda. Tani le të dëshmojmë edhe zhdukjen e plot të një pune 40 vjeçare. Fabrika e ëmbëlsirave dhe biskotave Shumer e vendosur në pjesën qendrore të rripit të gazës dhe e konsideruar ndër fabrikat më të mëdha të rajonit, nuk i shpëtoi dot sulmeve izraelite. Fabrika 4-katëshe Shumer, e cila furnizon të rajonin me produkte ushqimore dhe siguron të jetesën për mira familje palestineze, sot është shndruar në një grumbull rënojash. Biznesmeni palestinez Ahmed Shumer, pronar i fabrikës në fjalë, e përshkruan për masën e dëmit me fjalët 40 vjet punë. Ne e nisëm këtë sektor në gaz 40 vjet më parë. Në fillim ishim një fabrikë vogël, por me kalimin e kohës u zgjeruam. Fabrika jon ishte 4-katëshe dhe ishte ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 3 dynymësh. Me kalimin e viteve ngritëm 9 linja prodhimi të ndryshme që përfshinin patatina, biskota, kraker dhe lloje të ndryshme ëmbëlsirash. Shumeri, i cili vlerëson se ka pësuar rreth 15 milion dollar dëme, vazhdon me këto fjalë. Fabrika siguron të jetesën për 200 familje. Genocidi izraelit në rripin e gazës e shkatroj plotësisht fabrikën. Linjat tona të prodhimit mbeten në rënoja. Ne po durojmë. Dëshira jone vetme është që bota ta shoh këtë situatë. Ndër objektivat e sulmeve izraelite ishte gjithashtu sektori i telekomunikacionit. Sipas një dokumenti të publikuar më 12 tetor nga kompania palestineze e telekomunikacionit, 35% e rrjetit të telefonisë fikse dhe internetit shtëpiak u ndërpre, duke prekur më shumë se 50% të abonentëve. Në ditët pas publikimit të këtij njoftimi, këto përqindje u rritën edhe më tej. Sulmet izraelite shkaktuan shkatërrime të mëdha në infrastrukturën e komunikimit, përfshirë shtyllat elektrike, kablot dhe linjat me fibër optike. Dëmet nuk u kufizuan vetëm me kaq. Sulmet shkaktuan gjithashtu ndërprerje në linjat kryesore të fibrës optike që lidhin rripin e gazës me bregun perëndimor dhe me botën e jashtme. Miru pjekshim në episodin e radhës.

Mishë të vyrë për para se të mbilim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi të mërkurën se Tyrkia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e arsëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh të tensioneve mes Iranit dhe SBA-s mes ulme me dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi SBA-n të largohet nga rajoni nëse dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Një studim i ri tregon se besimi i evropianëve te garancitë e sigurisë së SBA-s ka rënë në nivele më të ulët historik. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtpërdrejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Dëgjua transmitimin e të rëtës që për sot. Sërish do të takojme nesër në të njëjtën orë, kusë i çdo të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Geoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë e Erxhan Muharemi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.